Eighty ano pay papa we and a tremu o abobuano and a ubi sao se menu ya wosu problem ne sen abusiano penya medi fo atnase yenino e babe din komo ono ene rade enam ne so e yangon wade ne sen chire ni ahodua ebro adwene ntiasie so.

0: Bajo sa mentu o fantini mu wo asante ni achim ni kwa ukasa ne bono kasemu a. Second one na yetu yeno. Ose mena meki ufi mpochremu. Upra yeno, mena meye wetru. Wepre pra ni ade. Mene o doctor. Oira yeno. Meshe show. Ene suma anka wene mono. Mena me ma usum. Edane hain.
1: Papa we.
2: Hallelujah. Hallelujah.

0: Kaga mana?
1: Ya susu.
0: Ya susu. Ya besan. Ena meka bracket ingisa bracket ingisa tu ya besan. Minya sanya mi enu wenyi na. Na me besa. Ya ji afore mo. Oni pa di owa happy ya. Obia. Ena ya ya ya wo. As for special for the IHG.
1: You're
0: the collection. And I have.

mechia mu nyina atiefo me bebodwum ba kunafe me bie phone lines no ne asem ada page aso no ye nyina ya yeden ye bobo ho ne asem ada page aso ne se se uye bema na waware udo yire ena uwo nua ba nso a upena sempa nyame aye wadum bibia to nsem na pese ubua umu ba kun etimi buse obema uyire ani nua ba se base wose ubua umu ba kun a wan ena nka obebua no ena se uyo ba nso no waware na chese udo kun uwo nua ba ma bi nso a upena sempa nyame ncha de bibia bedu nsem etu pese obua ba kun meura ubebua uku ana se ubebua unia bema no mebebo adwum baako na adwum ni sia efe mebie phone lines no na semo a ada pages yi yenyina yebobo ho